0: Mommy Grace ni papa e ba mi fi idi e fi idi kun oro kan
1: mama mi je
0: e ba mi fi idi kun oro ko de nitumo oro mewa pere fun apere idile oya e fi idi kun oro mewa ko nitumo
1: ile
0: farabale e farabale in te mo ni e fi idikun oro ko nitumo idile a fi idikun le o de di idile oya
2: e wa mo diko e mo di agba
0: e idi
2: e mo di aru
0: idi ape
2: e mo di ape na kuli jale ni
0: ti won mo mu lo ti won mo mu lo
2: o to pa pa mi o po di
0: mewa pere mommy oda awon ni won ni won mu o
3: hello
2: hello
3: hello hello sir
2: e ka bo suri to yes sir
3: e ko a kwata ro
2: yes sir
3: e ko me number 9
2: tani e lodo tani lodo tani
3: mama ta customer mi
2: okay
0: won ni customer ni
2: okay
3: e bi lati
2: baba e de ba le gan won ma le gan so ti ya bayi o e kan ba mi daruko o ba ti o je ni orilede Nigeria lomo odun meji ni won gba dele lori to gori apiri awon baba nla e omo odun meji
3: lojo ba ni Nigeria
2: wa wala
3: e wa ni kinda ko won sa
2: Amojo Ali ni. Ah. Ke sojo ori ti an lomo
0: ko. Ke sojo ori omo ko ni o. Omo du meji. Omo du meji.
3: Sen bi lege omo du meju
2: wa
3: di bi ti ta omo ko. Ah. Omo ta e bi de ki mi le lo.
0: O lo fa. Eyun na ise ri wale. Bo ba lo fa ise ri wale.
2: Mo da ko buru.
0: A fa ise ri fu lati soka. Hello. 0705 5949 0809 7949 tabi 0906 2000 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 Mo wa fe fun yin ni to ro to yanyan
2: eye da ibu lam
0: mi o fe da yin lam o ke le mu mi lo na we na ni o
2: ara ibu imu
1: e lo
0: ah ada e fun mi loruko adugbo mewa ni ilu Ibadan to bere pelu e b d kan oya e fun mi mewa mi
1: okay idi kan
2: yes
1: ya re re
2: o ma deji
1: idi garu
2: o ma deji ta
0: idi ape odi merin
1: idi ose
0: idi ose marun
1: imomo
0: ah
1: idi ayure idi ayure
2: yes mefa
0: mefa
1: idi igbaro idi
2: e ti so yin
0: e ti so yun
2: odi
1: odi
2: ege
1: imomo
0: ah
2: idi to
0: o ye ke tun lo bi mi bo se dinu ah ah pa mo to e mo wo
2: idi to
0: e mo wo won e mo wo won
2: won mo di ta wa
0: eh bi won ba ti e fe lo
2: lagin ele nbe
0: bi won ba fe lo di mo
2: won mo di obi
0: 0705 everyone emi o ti e ni da
2: won mo di odun
0: hello
2: hello
0: hello e ka so
4: hello e ka so ma
0: e ka so ma
4: yes ma bi de mi ni lati agbaje
0: bi de mi lati agbaje ka bo sori sare budon
4: yes ma ibere keje ma
0: latodo tani ma
4: latodo ati meri
0: ibere keje ode mo gbo mi wa ti bide mi se ti setan o
4: beni ma
0: aha odun wo gan ni won gbe kini on kale ti won ni e mo wo kini yo ki la mo pe latoni lo ero mo maworan television odun wo gan lo kokko jade
4: ah
0: Ba mo ton da bi pe awon eyan mura wa wa loni.
2: Eh o jo be, o jo be.
0: O da bi pe won mura wa wa pelu ba won ibere ise ro to. Hello.
2: Hello. Hello sir.
3: Hello sir.
5: Lati oni dundun.
0: Eyin te fin gbo wale ko mo bo oja. 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 awon oju opo merin to wonu okulu na nu. Hello.
4: Hello kaso.
2: Emi kaso.
4: Ekweto.
2: Owo lo ni nto ko yin bi te tin pe o.
4: Titi la era ta mu loko.
2: Oh, titi amu London.
0: Anti titi amu London.
4: Eko je meta.
2: Titi amu London.
4: Yes. Efun wa ni bere la to do anti Mary.
2: Okay.
0: Ibere kelo. Okay,
4: keje to baro
0: ah am titi
2: ko se je oro mi
0: se keje le ni
4: ah eja wo
0: se keje le ni oda am titi e mo gbo mi o oro to ro ton yanyan o ni mo fe fun yin o se n gbo mi
4: a le so be
0: ah agbo ma mo ton
2: won ni gbagbo nu wa ni
0: won ni gbagbo nu
2: en jo si gba yen bo le gbo olohun gbo
0: won le gbo olohun gbo be ba ti le gba meri gbo
2: en ti e gba yen bo le gbo olohun gbo
0: oda oriki ni mo fe fun yin mo ti gbo yin oriki mo fe fun yin te ba wa fe farabalẹ daada te ba farabalẹ e ti gbo oruko na inu oriki ti mo fe ki se n gbo mi
4: agbo
0: won ni awon lomo aforuja omo enu mu jabe lo awon ni bi nbaleja ma dere bi nbaleja ma do to nporo awon wo ni won ki be
4: eh
0: ro dada o wa nu e o wa nu e
4: e to se mo binejo
2: won ni kere nko
0: Oda mo
2: gbayi.
0: Omo aforuja. Omo enu mu jabe lo. Omo bi nbaleja ma dere. Bi nbaleja ma si do to nporo.
2: Awon ma kini. Awon ma kokoro.
0: Awon to nporo.

0: tàwájà mo ti àti tó yìn.
1: Ọlọ́run ṣe mí lọ.
0: Mo tẹ́ ẹ fẹ́ pátá lọ́lọ́run wọn bá ń ṣe fún yín o.
1: Ìfẹ́lẹ́
0: ní o. Ta le mi
1: ninu osu tuntun
0: e tin toro mo nu osu yi
1: ko si to koja
0: oba mi jo forunko kene kole ko fi keji dide
1: osu ta wa yi to to
0: se mi lore e tin woju olohun oba mi fun ole ayo
1: se mi lore
0: oyun yo ba npe be oyun won du o si ola ko si ni wale
1: osu to koja tuntun
0: ta ni bere arisiki ninu osu september yi olohun da kun ba nse fun
1: ojo mi tun ro
0: alo fe kan le re. I don't want to put on what you have.

dilemma lolly madam tie o bo ba se njina sile ni jijena si won ma nyo ma po si ama ton lo ton jade nle laaro aba bo ba ifo bo ye le ti so fun opo gbale gborun bo ya kora block ri laye ama ri be fo me da wonder fini fini bayi ni won ki won lo de ti fini ma ki mo la be fini fini bayi won ki won lo de ti fini afi woja ki gbogbo eyan o momo bi o bere ba ti ri nkan osu e bayi ma ki mo la yo fun laso won ti fi maran buruku nju elomi ku npo la lodu

ti ranti igba kan ta mo olorin ma lo cover stage cover stage yen ko bi plywood Dubai de won fi kan wa ya photo olorin yen si leyin won do ore be olorin ti o bayi lo ngba na o igba ni ya bi meje pere si ka se oju opo baba wa se die ka wa ma te kuse kuse ka ma lo nu abala egbe yewo leyin e ko kale

kan ile ti mo ti file lati 1984 mo ti ko o potesi ni mo tu fi ko o mo ti kan le ni ini ni mo ko o mo dupe o emi na ti le ri o ise o e ni fi ra ye se se lomi o e ni fo mo sise eran se o e ni fi ra ye sise eran se e ni fi yawo ye sise eran se o e ni di woli atijo e ni di woli atijo o lagbara olohun oke oke le ma ma lo o.